0: sang sinatra luweh kairing antuk ida nakaling sir sang pandita ir kering wilwo tito puri
1: kade niki pak kiatop
0: ngerenang ye oh kiatop nge
1: ye
0: tabanan tu tabanan nge.